Bilo je lako izgovoriti tvoje ime one noći kad si se pojavila na vratima mokra od svega. Donijela si sa sobom dovoljno lišća, cvijeća i blata da ih se godinama poslije nisam uspio riješiti. Sada dopusti prizoru da te uvjeri. Pod prozorom je sve i dalje isto. Sve osim tvojih dugih nogu ostaje nepomično. Bilo je tako lako prepoznati naviku.

Ovaj stari stol je posljednjih 10 godina prestao da stari. Otisak tvojih leđa na njemu vidljiv je kao prvog dana. Samo određene oči proziru koje su nijanse u igri i da pripadaju meni. Živim u mnogima, nikom se ne odajem. Neuhvatljiv, ponekad sanjam grudi u rukama. Manje su od mojih ruku. Tvoja usta se spremaju da prinesu žrtvu nebesima. Teško da ću se pridružiti toj pjesmi. Iz mene izlazi samo nečujnost.

drhte četkice. Sve što preostaje, mačije hod kroz masakre tvoje sentimentalnosti.